0: on so sukaabe ngartinden jam ngartinden sukaabe meden
1: ngartinden jam
0: yo jam ara duniya